preživjeće Franka, preživjećemo Boga mi i mi ovaj četvrtak. Dobar dan. Imam pitanje za vas, koliko imate veselja ove godine? Dajte mi, molim vas, neki broj veći od mog. Ja imam 9 svadbi u cijeloj godini, jedna je već bila. I sve to nosi sa sobom i momačke.

0: 6.55, kraj je drugog sata odašiljača.
1: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.

Kriva sam Antonija Gigovska, 17.26. Neki lik u Budvi vratio Nemici novčanih pun para i dokumenta, ovo mu kupila čokoladu. Kod ima 12 godina, taj lik. Mislim, super, nije on njoj vratio novčanik zbog nagrade, ali eto, njoj na obraz. Dobro, čovjek još je prošao, ono,